뭐 이? 어? Лице моє притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять вночі срібна зоря Лице моє притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять вночі срібна зоря